O muthenya wa Jumamothi dinasharawoi ne oginya thainyo tuku nigithagia kwigarika gwetingoria na gwetaburuki tugekira gia ya

0: ita no iharo ini na oho tukarika dereti nehiyo shiegie odhathauri wa madhako shemania na jorua de
1: namaste
0: jorua jete krisu
1: na
0: nyede yao memereke wa madhako
1: vaya vaya
0: mzima mzima nyenari ya Afrika Dhini wa mwejoyo kamili
2: Mwejoyo kamili
0: Niomu dhini wa juma mothi
3: Dinashara wa ini oginya dhainyo tuku

Aya, leo le, ugonjwa wake ikaire na kamwezia tuzoleke tukanya mukia huo nyabe gurudikani jajo ikerekali ya bere tuamehora. Aya, ikerekali ya kari ni droka tuwadho meruwa mohoro ni mudu uguituo Dan Wainaina nyamu ea tiga kule ya kitu uguituo minyo. Nore sawi gira zini waso kwa muru wa uhole star for 41 hash star for 41 hash star for 41 hash ugeora star for 41

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Ne higoriruo soko murwa na yo ne higore soko murwa ido siyari taraini uguo tuwa beina TV teno rana haha vimo teno haya hena keduge guetua school fees haha na keduge guetua ngobe ekiriho na keduge guetua sola iho ya shirigi griyete orawe yewego ikaraga dumaine uguo ne tuwarega tumekata tumekata wewe ikaraga dumaine na wina siligi siyaku katika 20 ginya siligi 59 modu waleka hati ya urahura star 442 hash ukaigira theini ya wa soko murwa narua narua ukasha agora itemu yaku maudu maku magaikara makere chonjo. Are we together? Ya tonyita nerewega wa ya thimo yaku. Haya, wea kekoro nige ni okoreto ugedhenio ne school fees. Ne hado hata haroka wega. Mwanani ya edako igato kana nemo igati already. Hena shirigisi yaku giri 20 siya school fees. Ene torai guwana. Halo, ale memu enore ya gali hale ya dhuda. Ne daramu wana. Aya mebere ne daramu wana. Ne torai guwana. Bas, dreda wa thimo yaku hore star 442 hash. All right. Na gaithie sakosio the sia gari hare ho the muri gai aromra di mana mweke wega. No le ure. Ni drai wehe kaudo kataroka wega. Na kaudo ka uka hutetie o modu wode. Modu tare gari na we na gari. Neki. Wewe na gari karako hutia ni todu ni ura lika muhu kwa muno wekera dithuru kana feturu. Na muno muno ni dizen niyo ina goro muno na ona feturu. Haya. We utari irako hutia tia. Ido ili ya ire haguo oko nita ido siya farm produce oro wegi boga necesita kukavisi dhukuma waru na ido shigishio the bebe. Sire hago ni roli na roli nyua diesel. Na nie kumaha hede ya dashi ya rizuo. Dizi do na dhili kari kuogerera diesel. Ega koro egoro ukira feturu. Neke, netodo hede ya mwogwe koguo. Nemwoy naga ikono meri ya furuli. Leo nye dikiyo ne madhafumare kwa maya marage kwa. Ne hagirage ili nodo at least edhaire ruo. Todo rukogorole ya ruo neethi ya do. Na gaiguwa tenigine ta ugakoro na mwagamu wa gari. Mwadha nya wa mandi. Gari siyo the siya beirogame. Adu mwora niye kiulia. Toro ne hagi runele adu kora niye kiulia. Di dhirole. Dege dhe dhirole ya gogozi. Adu matiko kikuwa. Hale ya matikari ete. Eka iguwa dhiri ya tia. Anyway. Okay, woge ikaire. Leu nie kwenda toge dioro na bere na ido na leu mudo gwito chalo nake ni atonya leu nige ni gwafage mudo gwito wajiku na nuwe vita go Stacy no ne deke gwage to ne Dr. JJ Tracy na no wega ni age kinyete Tracy we mwega de mwega muno wega kwali na microphone ni deke Wemwega.
2: Bwana asifiwe sana nkomado.
1: Haya, kaya hano kire.
2: Gwega wade mwono ku.
1: Oh, ni uli yale mwadhi ya ukaba uwe kate. Uwa keiga hadu.
2: Mimi.
1: Na ukawe mwadhi kwa mwono ku.
2: Fio.
1: No uli yale mwadhi ya uwa keiga hadu na kabagi. Ule mwadhi watika ya kabagi ya keiga supermarket. Uka heyo kare ya kadi ya kuru ya utaina bagi.
2: Asa
1: nye. Uwasa kwa ya bagi. Na nwega.
2: Nye dhiororo kakakodo uwa dhe dhiaga. Dhiaga gehujagia injili.
1: All right. Ira dindira kuigwira gadurare guku.
2: Ira dirare guku nituradhiite mwena wa Naivasha guhurukia kana ka Pasweri.
1: Ka Pasweri.
2: Yes.
1: Nikira kina tumine na nidege kumutwara. Nituru nathi nituradhiite kuhurukia mwanake ujitaga Anko.
2: Oh pole.
1: Kamau. Uyu na niguo turamuhurukagia. Muru na nungari ni arokire. Riu kure gatondu north gatukuyu.
2: Tu ranyitirira
1: mwena. Ndio ni mwana ndugamirire muno.
2: Kabisa.

0: Ochekwe.
1: Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuendembele, na new era. NCBA, go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
2: Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki ama nyumba ati miako yakitwo itari marua ma waki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro na watho na ni magiriirwo kuhitukia mifango na micoro ya miako aigithia na aki aria mari na miako itari mihitukie ni mekumenyithio kuoya kanya gaka gutwara micoro na mifango ya miako kuri Sub County Physical Planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 31 Mei agikorwo ni urabanga mwako mweru ni ukumenyithio uhitukirio mucoro na mifango wa miako niguo kumenyerera uigithia waku mifango na micoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia wira nicio komacio thiku 14 niguo kuhitukio ndukarehe mundu kiumbe marihi mothe ni kugerera njira cia county cia marihi miako itari mihitukie ni thirikari na ya kugia muigithia na no woero ikinya ria kiwatho no kinyo igotini. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.
3: All right, thank you so much. Kwa kune kwa kame mekayo kamo igita valera neta valera ya jajo na tuthiete oro wega. Aya, asanti, asanti sana. Reule, emudhuli owe tuwa, tulale nake okure ya madhiko ine, uchia ni mudhuli wa kanitha, ko ewe tuwa, getau wa kanitha wa gai kore ya githurai. Ogindu mbela maletu wa mamu tukatelisi ura ujiri ya no gena muno ni utu mutumire gaithi. Gitao gwisi gitao wa deliki. Ni deliki. Dikano wa deliki kano gitao. Gitao ogindu mbela na beo. I mean, letu wale mbu ujiri ya wega. Alright, shageto negere mutabo na uo todhiro na bere na karibuni sana tushokereli orowega na tuwe na mutumia wehaha na kuligena na ado aliamanya adikira message manajira atiriri mwagikoro mudhuri osio wa bere anegariru osiana guwasifu aya, eko nidi mutumia osio eko nidi gothi o guwasifu adhi akaneo kedewe wetu waki adhi akaneo kedewe wetu siyana roko anyway usho no wani wa mudo mwa wetu waka tetwa duati wa mugoiri aya leule he mudo ge wani wa mudo ge to geda kuigua agekoro wena wani wa kuni woki nyadikira aya mudo wetu jau waku lea kikuyu waku jau waku fosia la jirate demu gaithiri nina wao nina wa jau siyana siya kuwa goi wadhaya na kifosi umothe doku gaithia your sister haya ni wake muka gaithia hede wegi leure totike diye mwana ole yogi my sister
4: me
3: leure kogo modo amone ya naire kuhu
4: ma usiana siana naire kuhu
3: haya leule emodo ajira ule ya kukwerete mwana ena idhele ni mosiali na kocha especially ya koro mwana gariro wasifu no wana ya nire mwana newe kana nenyina wa mwana
4: ndareho na nyina mwana areho
3: na tado sifu no wako ere ni uri urageria guthii kwa sifu
4: sifu ucio ni hodo transfer ucio wane anire ciana
3: no riu ona ri tu transfer ri iyo ni wafisi ri wafisi yo uria mwetikaniirie aya jo modi arajira atiriri uhoro ucio ukwenda children officer aigirire leure leu undura gwika ri ngugutuma wafisi ya siyana oku wasifu wako mwale wasifu wa kukweta kwa tene mweki kani
4: mweki no na kukwasifu kwasi ya nene tuthiete no tuwathi kui madhi ya makane ya kemane ya na tukeo tukasire na kuku tukasire nyumba iso sisieri
3: nyumba iso sisieri uwadira kwewe honi ya tereiri no nyade kukutuma oro lege na niku kwa wajali itie nao wabildi kirilio todo tutuiga kutuwa sida tutuiga tene tuwa tuwa sida hivi nono wa wadhie uheane woni waku tushoka tuigwe kana ke uwe siro uke manya kani ate kana adesem uwe ureda kui kana siyana urede kana kuona kasiyana
4: deada kui kana siyana isio tonuwa na nina wa siyana isio ya huruka mati ya deidhiri hiyo naki toko ma na fatana sia na isi ni magi ya nyitiri hiyo na hadu
3: vena ni atiri hiyo kogu vena waku ni kwa hako nyitiri hiyo kani ate
4: todo mwiritu ni ahurokire alafu matirare kaginya siyana desione
3: Lugo kwenda wakana na siyana yo githi wero atiri siyana ndo wakana na siyo ino ni hiyo kwa ukugaithia limwe na limwe
4: no sao no tuko tu iguitha netie
3: alright Every one of we kaire. Na nego koro dalia na ke. Kamauna ke oiga gatia.
4: Osio nathi mudoyaga.
3: Ni ari eto gwaciana.
4: Osio na twathie ku gwaciana ku rajera ri. Ritarabera kamau dokire atatawe ni omokire.
3: Kamau kwa oniko. Ne wajira ne Murang'a no maikara.
4: Aikara majimazuri.
3: Majimazuri.
4: No do neither mira korea mari rudio harikara hasa
3: rudio igiu kare tondu mwana uyu ni aramufatara inyweri family sieri family ya vafa wao na kure mamu wao imete kogo digira andu mathima na icoka kana mabiriye kure hede to agawe dwara siri aga dwarutiri onake mwana siana siri si gatuka si ago safa itondu tuwega kuhuvira siana tariri ta takedo gya kuhana ta murenda kungangana na mundu uri ungi mwana ni yo coka gutigirwo maundu macio magutidake gucanagirio egutura gucanagirio muturireini na da gutire hindi akagya kihuruko riu kugu ni wega tucemani mucemanie tumenye ni atia no ni gukorwo deka atia tugukorwo twakiaria na wabici ya ciana ya kuu urenda ucoka mwena uria no ni ukwenda kwariria mundu umwe Kamau kana Mwaura
4: No demariri.
3: Okora kwareri au.
4: Kamau tonu wa ile mwana moko ino makwa.
3: Ndoke mwareri Kamau.
4: Ni Kamau deta soso abreso. No gwihoe. Mwana si atuike wa utuike wa kurehe mwana harini. Atuike wa kumenya kure kihumo kia nyina ni kiriku. Todo na mwana ucio nginya mbura turanjuragia mwana wa wagokari
3: All right Kamau uri kugu Kamau we ni gukwira kwirira enda guthi gutwara mwana ki
4: Kamau okire kwari muthenya wa sadi
3: akiugana na mwana amutware ku
4: mathie get together
3: acoke amucoke
4: ni aku ndehera wiki ino ingi
3: Kamau cokia mwana please kana yani Kamau we ukirio ithe no ri ku tangi ukamweke iguane Ne ukirukira gweka uthi utigena baya Kamau hau oyo etaingiraga to wethana nake no riu uhoro wigie Mwaura uthi ogwa children's officer ni toka kwa twaria nake niguo aya thank you
4: sa karibu
3: ni waka ne sister yao ya
4: ya mwiretu o ni mwiretu akora mukuru
3: we mwiretu uri amukuru wa kazi ya kugatia ukugatia ndeto ineyo
0: ni gwendaga kuga
3: Kana woni waku ni uriku?
0: Kana ritwa jitago Helen Wanjiru. Woni waku ni ati mahe mami vitukanya ga kuonaga ciana icio na koro mati kumarehe tondu ni maragucaniria ai. Matuikage akurehe ciana icio cikonu ni mami tondu ginya mware wa nyina ucio ngi ginya rege ni areraga akiuria ciana ciao ciathire ku. Kana rege akenda guciona.
3: All right, thank you. Bila musoka mwana oria hedeva gine tuko kialia mane join the kutoko to na maudu mea. Thank you. Aya, tuna mwana waitha wito uyu ugwitwo Benedetta. Benedetta. We mwega. Waya microphone yeo. We nadi mwe yaku.
5: Ya tibona boko. eh thio gere thimu thio me thio mwere akonegere no miaki uke nayo haha niguo eh all right to thitoro wega na direda leu nigo koroto kyaria na children officer niguo moiretu ucio modo gweto mwaura makyanirie na nudo wa frank nudo wa nudo wa franco no gugatirire adu no wega magaika adu matige kururia matai ni thodo at the end of the day mwana oyo ni agakorwa kenidi adu ayeri these two families e mwena wa ithe na mwena wa nyina e uwo niguo ingikiuga na adu matige kwihura githuri ti wega tondu maundu ma macokaga they trickle down magasi soka maga ginya haria muiso haria kana ini anyway life is spiritual ona toria ha physical life is very much spiritual todo detoje sigo so kasira no ando metane merura ni todo wa mwana ucio diko na kai haga ikoro hehega no amiakia na we kira pini yaku yetugo mama higore dai eoni wajira riwe wa microphone eyo au hare wa meja reure ato wajira hanyu ta kwata
6: loi
5: microphone ya kwe kurai hu igira we to kwata kwa
6: loi
5: no gusti anero roi adwa roi muga ithike twena umwe wanyu haho guo reure tareketoro lekana maudu maria marero ni urarorete gathimu gaku
6: asa
5: Yake doke igirete.
6: Ndole.
5: Yake do.
6: Nasa.
5: Atiri onaki. Nora neorolete, nora arora. Benaleta mwaura. Okay.
6: Seikira.
5: Nebia sigana. Oh, kwako venale tana utheke. Na niguo urajitwira stone face ginya dakurira thimu. Tamaka besa nikido kiega. Gaya urathime venale tana besa nyingi fiu. No ikare ukimurathima gatana besa. Na urathima na besa iko besa nito mamu dwake na timu.
6: Niguo.
5: Wona ne bia sigana.
6: Gritwed.
5: Le university ki horosia. Nora katwaria ma ni urona gatarima. Katwaria ma no mudo ni mudo urona gata.
6: Ali mwele de Ariana doubt. No da ho le ro bi mo birthday.
5: Eh. No ru no na baro do lete ki afio. He de yo. Me mudo ni mudo.
6: E de da ho le ro ni de ne don ni de ni ma. Pio.
5: No ni gira so da ko ho le ra bi ma tato ine.
6: Eh.
5: Wona ka ne guo. Eu sei que é de moinho não é nem vega, o tiro modo o gehutia, deu o goi cátia nátia.
6: Goli has school fees.
5: Eh. Ah é, deu o goli has school fees. Não pensa nisso, acho que deu o colo quando nasceu.
6: Eh.
5: Eh. All right. Deve na hora do tiki já deu o holy *441#. *441#. Eh?
7: Ruba mua, o gane quando coro.
5: Ah, yes, my brother. How are you?
7: Okay.
5: Vita guatia.
7: Nje
5: tawo mwaura. Eh, tawo mwaura.
7: Yeah. Wakalio.
5: Tama microphone ni wega.
7: Wakalio ki.
5: Mwaura wakalio ki.
7: Yeah.
5: Imotumi yoweto ke le Bernardeta no.
7: Beneneta ri. Ni tata.
5: Ni tata wanyu.
7: Yeah.
5: Nyoko murehete Nairobi.
7: Ni ndimurehire Nairobi.
5: Eh. Tarule we ni we ukio muno Nairobi. Wikaraka guku.
7: Nje karaga biteithie.
5: Ne, biteithie ni Nairobi.
7: Eh.
5: Ni we Gen Z.
7: Ni Gen Z.
5: Ina miaka igana.
7: 25.
5: Uko kadi?
7: Niko kadi mpa.
5: Ama bado?
7: Tenu mwono.
5: No, lewa zula no nalemwe?
7: Yee.
5: Yee.
7: Yee.
5: Alright. Sawa. Lewu hede toda iguwa mokiu gaga. Do, yee. Lewu siyo hado waku ugera kwa ule. Mwko igera?
7: Aha.
5: Aha. Baroti ke?
7: Baroti.
5: Yee.
7: Aino kete ni?
5: Yee. Ulo ino ka ino kete?
7: Tenu.
5: Tene leule tata wa nyiru maudu make ni mwagira le ko soko muru wa itonjo tamuri ka maudu ni meta muri tata
7: tata maudu ni meta
5: aya ni di we gai
7: no ke di mudu
5: ne ari ya ye ati de na
7: no ke re ko we dia u kahari ari ne de mo ho ere ya ho ni
5: oh Etago atia?
7: Etago Joseph Maura.
5: Akora goku.
7: Koro gatodo Saudi Roy. Retired chief.
5: A retired chief. Ahone, ona ndeto ke mbo wishira ahone etago gukau. Maura.
7: Gukamaura.
5: Gukamaura. Hari ya Roy. Nale sifu. Ahone na ihenya. Ena miaka igana?
7: Ena miaka 86.
5: 86. Uruta yero le koe.
7: Ni dura adimu huko town.
5: Utura urutua kera.
7: Hare audio ni.
5: Okay, taribu na tone da miura gite kaka. Ni masaja gya kaka. Ina ikora go de protect na yakere ya camera.
7: Ita orange.
5: Eno. Protect ya lens eh. Ina masaja yo na biasi kana. Ina ni is 20, ina ni 24 eh.
7: Is 24. Yoka akido 15.
5: 1000.
7: 100.
5: Okay. Nego kihorira tata ni kuhe namba yaku ya thimu.
7: Na mathe hari yeri.
5: Eh.
7: Njoi ni athikiriria. Na mzai.
5: Eh. Ni wadi kwa taka thimu.
7: Eh.
5: Okay. Sasa wale ni no wagi. Ni
8: ndi no mamu wao ikire.
5: Eh ni. Ni mamu wao. No mamu wao no ndo mwe ni mwana ka mu.
8: Mamu ni kae kadi.
5: O ni mwana. Eh na yo.
8: Ah. Eh.
5: Na yo. Ani ari athurana. Atherere guria kiuria kingi. Ni no we nado.
7: Ni mo.
5: Bado. Tabe utigena hu. Wabe wabe thaido.
7: Yabe jele.
5: Ndagulia to batio ka.
8: Dagiganti ho.
5: No owa roiga nebuo. O ne mudu open. Netiguo. Wabe ke wabe thake.
7: Ido.
5: To no haga uko we na ido. Ni uri.
7: Ni rigiro mona.
5: Eh ni uri.
7: Kongewa.
5: Eh ni ugwe ni.
9: Manina da ke gave my dad.
5: Eh na Stacy akorago ha. Namu na Stacy. Stacy rogama. Rogama.
10: Stacy
5: wa digital. Eh ni yo.
10: Stacy.
5: Ga ka niko ga Stacy. Eh. No na ka dale age ndo. Na ka dale age ndo.
10: Listen.
5: Hm? Atariga ta. No no na takaroa gai. Ah, muzi vega. Tu kada ko idio.
9: My dad.
5: Usio moroaru.
9: Eh, na tu kada gana ke. Na kabla da ka mona ke ko kujirita de ka gaidi.
5: Bas.
9: Eh.
5: Na muzi vega.
9: Do ke no muno.
5: Ya yamura dime.
9: Amen.
5: Asio ke ne mai dia to ma hore jajo. We no mai we o dura na gira ko. Ye. Roy. Roy. Reuri. Ege ko hoya kura ya mudu mwe. Ege ko hoya kura ya mudu mwe no we. Mudo mwe tu geda ugekate. Ewe.
7: Baro gama ko.
5: Aho gama gawi menele. Diabu.
7: Nega mohe.
5: Ee. Ndogea ki ureta kwa. Ni ureta kwa. Antine ya
7: ramenya. Nogari.
5: Ah, ni ugu. Ni ugu. Si ugu. Sawa, ni ugu.
7: Defano wako muno.
5: Ee. Lewe yone da kwa hoya hii. Togoli ya. Aya. Lewe muru ha akinya ha muru de hoya gira nogari.
8: Lewe.
5: Ni da kwa da. Aya. Igirai. Murega. Mata maito madhiete
8: muta. Lewe.
5: Lewe. Lewe. Lewe. Eh, nina wa mwanake. Ya mwana kata di roho. Ali
8: omekoya.
5: Ati mbe no oria hana. Ne gwedaga aikare thi ucio ngiarugame. Microphone. Microphone ni to gwikara. Gwedaga koro microphone ye ne ono eha. Eh. Ora ito di tiro wega ino ni tafalira ya jajo na dereda wigire thini waso kwa muro na jira ya kuhura star 441 hash. We mauduma kuma ikare makiri chonjo. Wene wedelera ura star 441 hash star 441 hash sagura kireba ukwenda either kana ne TV teno ya kana ne dhimu kana ne school fees ya mwari wa idha itosyo dana ya nagato udo aya kana duthi kana ngobe idosyo siyode mwari ya gato wakura kito koro aya uku ura star 441 hash witako wati ya mwari wa idha ito
11: ditako hana wasuka
5: hana
11: Washuka.
5: Washuka. Ku magithogoro. Ni thogoro. Aya na uri atwetha ga gwitwo.
11: James Muhia Washuka.
5: James Muhia.
11: Washuka.
5: Aya James Muhia ne nyina ne okita gukwo kita makoyo kana.
11: ndirokite mweri uyu wetatu
5: mweri wetatu ni okita haha rugano rwake ruhanaga ta maikara githogoro riu ri gwagituka James he mutumia mahingicanire nake James ominyire ni oro yake gutuikate ni macokoire ni muruma agithia akinyitithio anyitithia twarwo borithi yari borithi riku
12: Runda police station
5: riu ri nyina agithio ugakorora ugi ate mwana na ni mwari na mutumia ucio ne amuheire
11: mutumia ucio iga aigire atiriri akiurio niki woka tondu wi na fithiri akiuga ndai na fithiri tondu ndamuhurite undu angio ya fithiri ni amurekera na ni amusamehe ahingirwo thiku ithatu
5: all right Leo ule agekiuga ni amurekera.
11: Ahigero thiku ithatu agende afudithio discipline.
5: All right. Na gakoro kwa nyumu tabo duranyita wega ni wega mukinjire. Ndaigwa kuria girigiri mutabo we downi. Adwanya girigiri mutabo no wacoka ni gwenda ku refresh nya bedole. Kana na ndo agirigiri na ikuru very disappointing ni gumaraiga please consider us. All right, thank you. Aya di kana Muranga, are we clear? Aya mitambo 99.9 neke yekire ku kiumia kegima deranyita. Oh no. Aya Kameme TV out of here ni gwadikite Muranga Mugoiri area, what happened? Channel. Kuratuika TV we are off air Muranga Mugwairi okay nego kienda ukimanya urekwa uragithie nioko mariria charo tige gutinda tukiyariria kana ne network gutari ni network okay aya leo nego da torolero mutabo wa Kameme TV tajira ikwanyu kwa na TV niranyita ke hore kanyamuga kabisa nego tuge tume ya domelisio all right leo Stacy mutabo yore no we wodo deka we we do lo deka goyo aya katowi situme ohara to vitomaga ti Stacy tora kana tuogeka te direda to ujire kwanyuka na mutambo ni uranyita in the meantime ya dada we igere the inye wa soko muru wa horasta 441 hash maudu maku torole uria megukoro magikaire ushagure kirewe ukwenda star 441 hash star 441 hash shagura item yako neuri magigituika ni akiohera mwana
11: nukuohera mwanari tondu iga ni amurekera na ni amuohera afudithio discipline na iwa kifudithio discipline ri una twagicokire kuona mwanagu emuku utoka kuga te discipline iga ni amuohera amufudithie ri kai akimuhagira amufudithia agatucokeria mwana
5: emuku no igaga amufudithie discipline
11: ri mutumio seigire atiriri a muhia anyit mathi kuria forithi ri akiurio e hafithi ri akiuga nie ndi na fithiri tondu ndahurite undu ingio ya fithiri no riu ni ndamusamehe no ndenda ahingirwo thiku ithatu
5: a higher discipline
11: thiku icio ithatu ithwe twathie ri twathie thiku tuketera rekio juma na kiumia ndarekirio juma matwite ni akumurekia ndarekirio kiumia matwite ni mekumurekia ni ngithie mandi ngithie mandi mathaa ma ndakinyire kuo kindu the imwe na nuthu uguo ndakinyagirwo ihi mwana waku ri twamurekirie Saturday twamurekirie Saturday tukimwira mahuti mari na ndori athie mahuti mau athie agate ati haria mamuria agate mahuti mau ri hau tigo ateire mahuti
5: akaire ku
11: tutiui kuria ateire mahuti
5: alright ni ngwenda uhoro uyu ukinyitwo ciira uyu kana ndeto ino irarorerio kana irarongorerio Runda police station ni kuwa mudo wetuwa muhea ahigiretuwa complainant neokire agekiuga wende ya muhera no agekiuga neokuwa dua disiplino no wa igire diko idato
11: mutumio sio
5: alright mure ya ganyue Eh microphone ndo gari area ne ogwo.
13: Koega
5: fia. Eh. Reu ri no to omukwa data ajiririe ajire uri akwathire.
13: Neni.
5: Reu ri. Aya no wayire ne kuhe aheo muhe aheo discipline ya thiku ithatu.
13: Thigari riria twathire kwi mande mamu wathire rucine. Akirwo mwana arekereirio Saturday erwo arekereirio Saturday okanjira ri tugicoka Runda police station tukirwo mwana ndathiä tu åria atä rärä ako api kijana yetu tulimwachiria alikuwa na kaa wazimu wazimu tå kä inåka ningä må thenya å ngä twacoka tå kä mwetha maende mtafute polisi mtafute hospitali zote rä u tå kä mea tuna mtafuta wapi mngä mpereka Mathare ata mngä kuwa mna tuitia mtu wako Mathare tungerizika rä u nä magä twä ra ähä cokaiä må ciä twacoka tå kä ra na twaikara atä nä tå coke rä u matå rie må ndå wanyu nä arä agå rå ka tå kä mera ndarä agå rå ka tå kä må ria thikå icio ithatå araikarä te gå kå nä arä agå rå ka asa ndio tå kä anjia kå mwetha tå kä mwetha må no rä rä a twamwethire twacokire tå gä thiä nginya tå kä igua accident yekä ka harä a kä rä a Two River na må ndå å cio twathiä mocarä tå gä thiä mocarä ya city mocarä twathiä rä tå kä rutä rwo mwä rä å cio tå kä mera å yå ti må ndå witå tå kä mera kwä na mä rä ngä gå kå nä mweri thati kuma mweri thate mweri ithano hau tå kä rutä rwo othe na tå kä ona hatirä må ndå witå tå kä inåka nä tå må carä tie tå gathiä nginya tå thiä te nginya Kenyatta thibitarä anon tå gä thä rwo othe tå kä rwo gå tirä kuma hau tå gathiä nginya industry tå thiä te thibitarä cia kä ambu gå tirä kå ndå tå tathiä te rä u mĩethere-inä ä yo rä Thursday ä no nä guo tå rahå rä irwo thimå tå rerwo må ndå witå nä oneka na nä cibå wa kä ambu å rahå rä irwo kuma Tigoni ero nä oneka tå rathiä thä ndä gua nä kuo cibå wa thä ndä gua atwä rire rä u tå rerwo å yå mtu wenyu kuna mtu wenyu aripotea anaitwo nani anaitwo James Mohia wacuka twathiä twakiuthiä kå u gwä cibå aratå rutä ra fingerprint å yå mtu alikufa kutoka tarä thati na fingerprint zake ndio zimetoa jina yake tå ramå ria atä ako wapi ako city mochari rä u city mochari nä guo aatwä ra no må gä thiä tå gagä thiä city mochari na tå rakä å ria å horo wake tå rerwo nä kweri akwa apa twarutä rwo mwä rä rä ana twä harä u tå ronire å rä a nä we tondå ana nginya å thiå wake ti må hå rä å thiå mwä rä wake ti ndå rä na ironda wä no kå gå rå tuonire tu nokuo kwä na thä na
5: aya tä rä u ngakä å ria atä rä rä mwana tondå nä akä ingä ra nä atwarwo borithi rä aya na ndä ra hä ndä ya kå rekio ndanoneka borithi ya Runda police station nä harä ciå ria mwagä rä u nä gå cokeria må tumia å yå mwene mwana å yå kana tiguo nyina wa må hä a rä u rä we wä na kä å ria å ngenda kå ria Runda police station
14: ndä na kä å ria ngenda kå moria tondå rä rä mwana å rire moko-inä mao ithuä tå niä ndärenda kä hoto kä a mwana wakwa tondå akä å rire moko-inä mao rä na makä å gä te mamå hingä ra thikå ithatå abuthä o disciplineinä rä na ndagä å kire rä niä njå ä mwana wakwa matimå reketie matiamå rekirie o rä ra moko-inä mao koguo nä o moragire mwana wakwa niä njå ä nä o moragä te mwana wakwa manegere mwana wakwa
13: ningä harä å ndå å ngä ithuä tå ira nä tå rathire nginya Tigoni ä yo maratwä raga atä nä kuo arogotirwo twathiä tå ramera matuonie kå rä arogotirwo tå rarä na mayanko twathiä maratå twarire o rä muru ma nguo tå ronio hau mwena-inä nä hwaigä two kåu hau hena karia kau ma nguo nä hwaigä two hau twaria må thigari kana nä accident augire apana i mwiri cio accident i mwiri nä kamairiretwo tå roria nginya andå anduthi hau ithuä tå rathiä å guo kå moria maratwä ra haha hatirä accident ä rä ga o tiga må ndå å rä a warehirwo na nä kwarehirwo mweri thate thaa ithatå cia rå cinä nä guo moire mwä rä å cio koguo mwä rä å cio å rä a tå rona nä watwarirwo tukå mweri 29 thate ä yo rä u tå renda kä hoto kä a mwana witå tå menye Runda police station å rä a mwana witå kå rä a mwamwä kire nä guo tå renda kå menya Runda police station na å cia ci atwä rire agä wachiriwa arä hau na nä augire awachiriwa rä u tå renda å cia ci atwä re atä rä rä å rä a gwathire mwana witå rä kå rä a å rä a gwathire nä getha akinye nginya å tukå å cio mwena å guo akinyire rä muru Runda police station mjibu hiyo mastaka mtuambie pani mtoto wetu wako. Tuwe na kieha muno.
14: Nigehe na odo dreda kuri ya mani nyari. Mudo akwete takedu tameri yere yoguwore. Nafati kuwane kia fureshi.
3: Mm-hmm.
14: Mwana wako wala kiri fureshi mani nyari unogezise temosari ya kiri fureshi. Mm-hmm. Nigele. Kolo ni gari ya mugo dhile mani nyari re. Mwana wako wako vietu wa woku moko. Nuna woku moko.
3: Mm. Nikuwa
14: kolo neka kuena maija re. Mm. Na woku. Na woku soka na woku ore. Ginyamwele wake ni fresh. Ginyamagoro make rao neka nitamudu ura getu wa wae. Agatua ruwa muzi. Rano nyede uzi wekira weiroshi yoko usete mosari.
3: Wa.
14: Taki kolo ya fresh yoko warali fresh. Hmm. Nigini mudu rone kaya ni nita kuhuru todu aina ruoru igimuno todu na kukulia huru kete uwe manyari li nitugia na kono mutino watu gana neguwe wafara farari nifati kukwe wadhami weni uigete maitho u ya waso kwa wadhami ya kanu o ni mudu ya ni ukwete ina ruoru igi
3: oyo tuinake haha ewe tuwa hana washuka niwe njina wa James Mohia na niyo kete kukumwari weta tu tukoletu togietha James Mohia na Rwanda bisiyo netura mekirite na nedeto yake ha mwana atego tuweke ora orogo. Juli ya teriri, mutumio maho sogo ila nete na kari, eku?
14: Eku, wali ya wali, ona nekwe dagari ya hanini, ali ya wali
3: eku.
13: Eki
3: dogoro. Alright, jini teriri orogo. Na weo radikiriri ya deda wigire zini wa soko muru wa ura ura *441#. *441# wigire zini wa Soko Murwa right now we get the new Soko Murwa na jira kwa *441#. Oshagore kirewe ukweda item wewe ukweda na wale kukata katika 10 bob ginya 59 bob. All right, *441# Soko Murwa. Hemudhuriro hemudhuroli ya trele. Where is the evidence that the boy was released from the custody? Hiyo usiwache manyari. Haya, digotika. Doli ya trele. Ni hali hado hade kiri wate ni hali kerelio.
13: Hatire hado tuo nirio.
14: Hatire hado tuo nirio.
13: Hatire hado tuo nirio. Magu wakani ati kwa ubini ni adeketo na hatire hado maa tuo nirio.
14: Ana matia hea niya ubiri ya mudo wa hea naga.
3: Alright. Aya, aduno malaya si, mno malaya yulia si yulia nyingi muno na osio walia kiulia kewe tuwa nalaketuge niruwa rune na muno horowe ye mudu osio ewe tuwa jo all the way from okay eule aroli ya kiulia kana ne wirole ko tongimenya ati mwana ni arekereirio na kuringana na uri mundu ucio hana ri kwa hana tari mundu fresh
15: eh
3: ndo ri aria we ni ona thire kuona
15: jetago weidimo
3: ni ona thire kuona
15: mwene ucio wake urari fresh koro ni ngari ya muguthire ni angira ti hangitio no hatire handu arari mutihangie arari sawa otiga guku
3: na leo mtumio yo mahe gisa ni tanake itakwate
15: totimo we no ni mubaruya na nigeto kwa uria kigimani nyari maraugire ni ngari ya muguthire na hau arogotirwo dare na sati toka uria tiriri kora ni ngari ya muguthire kaya muguthire kimuruta sati ithu turenda kihoto
3: so nini na wa James Mohia uragire kataraka inde mwera mwana aliruo ukarera mwana ugacoka kaundu taiye ugwa ndo makwa taiyero nina wa Mohia nina wa Mohia na negoria kihoto kia mutumio kionekane tondu mwana arekereirio Runda police station agacokire kuoneka kure kundu gugwitwo magu mwana atari sati na kuonania ti mundu ungikorwo involved na road accident na agikorwo agirite magu okay na haone githogoro wale kio Runda police station ko igira githogoro githito hau haya oyo tuwe nake ninyi na wa mwana ucio gwetwo James Mohia na tukahoya ni tukurumirira tugerie kurora kihoto kia mutumio uyu mwana wake gatuika aronekire emukuo city motor aya leo gwesiria dada tathomero mohoro ni mundu wetwo dan wainaina na tukahoya mutumio uyu
16: adiogo uika vamos abajo
3: tutaivye nyina muhya tume tuthie mwana uri unge tumenye ni ate tugwika na togerie uria tungihota kihoto kya mutumio kionekane. Alright, no where did the way we forget or all we get a thing was sokomura who is star for 41 hash star for 41 hash sagura itamiaku lewe unorego katakatika 10 bob ginya 59 bob aya na edo na mitabo e na magithina 99.9 fm e oniraroro mitabo ya tv dero ne oniraroro tugicokereria. All right ne da ida to na deka idan to domero mohoro ma kidu ge wituo da ida to ne downline na
17: kuma mucii munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayuka muigi
18: turenda thirikari ingirire na tutige kunyitwo tondu na ithu tu na kihoto gya guikara Kenya
19: riu finance bureau ne roga tondu ikirite gasuti kidano barigana ati ukora kuriba kuriba zi igoti riu kumurimi wa kabua wa masani na murimi wa makondovia
20: we kila chiringi 500 githi tutiribu twirio na mbeje icho haku chigichoko guo maguta macho magathira
21: thirikari ino ri kae matwendagira ati kae medagira mwana inchi wa

chinani mutaratara uria utanyite gucangithia besha cia kugathiridia kana cia kwagiridia motu gatamogima wa mwire matora ini rere turanyitanira thini wa wakladon na tukohota kurehe motu gata hakuhi makiria turehe mwihoko hakuhi na tuhonokie mioyo muikari wa Nairobi wa

kana thinacara cia rucini ukanarata aku famire yaku ono area murutithanagia wira nao tutebe kwa lengo kwa ajili ya jambo jema walkathon mashinani kwa jamii na jamii usikose na kukure thini wa thoko ya soko murwa star 441 hash I don't know manadhi na bere na kuigurira indo enda kwira kukwina

0: Asante sana, welcome back. Metabuini ya kamemeka yukamwe yegeto of our producer.
1: Nani yegeto wa gari wa masharia.
0: Na mudhu uri yogo etuwa kinodhi wa jirono wa tutuwali vya wega mono. Na uri yada kwa bako muheka nyanga aka aga hivya doeri ya tato. Aga tumenyi dhagi ya omothe. Toima haha, na by the way. Ii, na by the way, oko Capricorn kwa hana olea daigu omothe. Omothe noto hiyo na mudhu uri yogo wa gari. Na ihenya,
2: hivya doeri. Kwa gari ya kwa hivya maito wa jiru, unu mutumi yora wa jiru ya kongu maito na huyo wake. Mutumi yora kwa jina wa jiru. Mudhu uri yogo wa Dennis. Best option haria mutuya na ngaithie muthuri ugitwo Mwaura Capricorn na rutio thia wira Capricorn na muthuri murata akogitwo George wa thayo wa Riverside haria wangige
0: thira wa mbere niturabire turariha
2: wa mbere niturabire turariha no bado
0: ndire
2: no thiru tariha gwo no worogi
0: mwire
2: tariha gwo no worogi
1: kuni kirito
0: Mwere deo jira.
2: Uwe uwe kuda muziki. Mwa kataa kwa bado uwe tuwe George. Mm. Kwa George Jau. Mm-hmm. Wakiharu Technical College. Newe director. Na muziki uwe bado uwe tuwe George Kirago.
0: Mm-hmm.
2: Siyo dhani George sigana.
0: George Idato.
2: George Idato. Mm-hmm. Imele huwa mwede nyawahu wainu wa mwede. Tusamani na wahari ya Capricorn. Hali ya theka hali ya gatito.
0: Asante.
2: Nikuwa kukoruo. Na nabaya kwa yadhi muna area. 0722 442251
0: kabisa
2: na Cuba rajesi yake magaitheke
0: na nao magaikirie muthuri Soromai hao
2: Soromai
0: eni
2: toro Soromu huwe niguwa Mugabi
0: by the way mudogo etuo Mwangi na ihenya
3: yes kengedhi ya ndo atato mweta kwa geshule hala madhi kurudi kana pa Panjabi madhi kurudi ya tuenda giri ya woke kana Mfinyo cho kengedhi ya mundu etako maina wa Super Metro ni mundu atawa kwa muno cho kengedhi Emilio Nyaga hali ya mkwaju, hali ya kamitikona.
0: Mm-hmm.
3: Angushi ya nengu utoramu the nyomu wadhi ya araji rile, dili mu utoramu the nyomu wadhi ya tuguli raji. Yes.
0: Netoko faga, morosio. Haya, mudogo etuwa ngedhe?
4: Ngedhawa Nyabura, dina oru.
0: Mm-hmm.
4: Tiyuki yaba kukaidhia maito Nyabura. Kuli ya kudu ito Kadara.
0: Mm-hmm.
4: Na dwarema kidumete gaidhi nigi mono diho tako mataborothe.
0: Yes.
4: Nao ni kukeda utabura bosi ya kwa mwaura wa Capricorn.
0: Mm-hmm.
4: Joke dabure aduma wito akule na ifasa. Mutu wito muhesimu wa Ireri Nyaga.
0: Mm-hmm.
4: Mehale ya kado hetako marini. Na nina wa maitha.
0: Mm-hmm.
4: Na brothers ya koa na mekule ya kudu wito kari ya koo.
0: Mm-hmm.
4: Na maki meha umajira na jesio ya kari ya koo marole tekule ya kudu wito Capricorn.
0: Nigua.
4: Utogu, maudu maikareti yogu.
0: Asante sana.
4: Shoki ya gatha.
0: Na mukege na shuja gato. Na mudu wetuwa wajohi na ihenya. Na wajohi agi ukaga gurudika niye mudu wetuwa John. Ndirona ni aguthu kakure dhini wa dhoko.
1: Mm-hmm.
0: Ya soko murwa.
1: Nego.
0: Na yagure rakidu gigu wetuwa shopping.
1: Congratulations voucher. John.
0: Iye. Mm. Tugweza na nake. Tuwale kia kwara nili na wajohi.
1: Yes.
0: Na negeza toke muetere shopping voucher. Mm-hmm. Wanjohi.
5: Yetu tia kire kia kuruta masabik stress.
0: Uh-huh.
5: No todo mundo amena fetro ne akogere irutuku leo gari itu trame ikurehia tia
0: mutikamake mukwagira
5: igwithe monake wakwa etago Morris Gishure na murwanyina etago Eric Maingi aduma muwe anko waruingis TikTok niko mamwitaga niko ajiraga niko aduma mwitaga TikTok
0: anko waruingis
5: kana mingi anijigwa etaga mingi Facebook ine akigeithe kare kuri ari
0: niko
5: na Mwangi wito ndimugeithe muthuri njitaga Mwangi wito na Mujiro na waina ina wa saba saba na kinyajua kahuhia o the maigwe maiganeire
0: kabisa asante sana eo niyo tiumu ili atiuma nayo ya mudogo etuwa kenudhi wa Jiro wa Johi wa Gita
1: yes
0: Mwangi wa Marefe mudogo etuwa ngeze rosio dhe na matu tuwali bia wega na mudogo etuwa Swale
1: na Swale Swale ni ya umagadide
0: ni haba kusamuka kidogo ena recording ya ama kobe busy
1: masa ambaya
0: Hey, Pauro, najua sasa. Taniachiria sababu.
1: Uh-huh.
0: Sinajua. Uwa kiaba kwe somo kwa uwa.
1: Neguo.
0: Eda kwe rakure dhini wadho kwa idhare nego fagia. Na mtomudogo ito John, ni adhikiri liya vega. Na kudu kahare dhini wadho kwa.
1: Yes. Ewa ya shopping.
0: Shopping. Tadana na kena ihenya.
1: Tadana na John. Ega tuthie we saimo.
0: John. Tadana na kena ihenya. Gedana na John ire. Mudogo ito saimo. Eto kana adwere ya tato. Gada reu.
1: Mzai.
0: Zaitigire teru iboine.
1: Adhire kwa mzai.
0: Aha. John nwe tureza na nake ni doa kuigira thini wa thoko ya soko Murwa.
1: Oh yes.
0: Na igura kidu gigwe tuwa shopping voucher.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Johnny, Johnny, Johnny.
1: Mm. Johanna.
0: Mm. Johanna nwe tureza na nawe. Tuwe tira shopping voucher. John.
6: Hey.
0: Kwa rote my brother.
6: Cool.
0: Ya toko fauru producer dila kuhurira kumago wa kameme. Tadwen wa igira hare dhini wa thoko ya soko Murwa. Kure wa star 441 hash. Watonya kumaita maiga na Johnny. Niki uwe thaka dhini wa thoko.
6: Kire ya voucher.
0: Oh, shopping voucher.
6: Na adhimu.
0: Rubidi ya shopping voucher tiyo ya akiria. Niyo tora agwe tira kumago wa kameme. Congratulations modo agwe tuwa John. Niyo kuhuriru ni customer kia na mbogo wei fagana. Tiguo?
6: Na.
0: Asante sana.
6: Yetu kutoka mweno wei uke.
0: Wabesa?
6: Hey.
0: Tiyo hau draa kuira. Diroka ati kire ya enyadike. Supermarket. Niyo kuroro. Niyogo ikirio shopping voucher yaku. Congratulations.
6: Thank you.
0: Asante sana. Okay, kwa John. Yon shopping voucher.
1: Mm-hmm.
0: Aloria, itoke iso kamo eno yugi.
1: Kacharoga. Nigi uke.
0: Itoke
1: iso kamo eno yugi. Tia mwono uta inafata na chiringi.
0: Chiringi. Saimo, mwono siro na
7: wano. Yes. Nemuwa gaidhiyo ne gashari kamo kimo.
0: Uh-huh.
7: Na kora kwa kori ya Coventry UK.
1: Aya.
7: Majini karuga gira adhogo mkimo kou.
1: Mzayano ngena watu wa maju.
0: Why?
7: Wawe. Gashari kamo kimo kwa kori ya Coventry.
1: Uh-huh.
7: Na kagwa rilea toka adhiye kuwa teto tika ahota.
1: Jadhiwa
7: ili ya emetaboy ni muno.
1: Uh-huh.
7: Joni magi wa morera, mwaneki wa dania.
1: Uh-huh.
7: Dani wa nyama kwa haraka.
1: Uh-huh.
7: Gura wa adhika, gekonyo wadho kwa ya kawa yore.
1: Uh-huh.
7: Goge washi ya ne kori ya remuru. Kenudhia wa DFTV na wa shira. Sergeant wa shira kuma kori ya garariga.
1: Mm-hmm.
7: Penina wa ili momu kulia wa kuma kori ya kiadeganya huru na kemetabo ini muno.
1: Mm-hmm.
7: Maina wa two bros.
1: Mm-hmm.
7: Bishop Puth Puth. Mm-hmm. Kori ya kino na ke akawate togere hale ya kino polis. Teshi ni neho akora wana mutumia ate wetago shiko. Arugaga mokimona ki ate wanyama. Ate togere hau tokiri yaga hau kino. Na wega ni togo kira hau. Freshia. Waja ajo makora kona maninyari, akagoto muga idhili mamu wa Onansi Mudhoni na dota yake Prudence na akauga neyamede temuno.
1: Mm-hmm.
7: Ya, mudogo tuwa muhesh kuri ya dhogori, yes. Kuri ya wasaju nake akauga atodhikire idhili muno.
1: Mm-hmm.
7: Mwaneki wa makirini atodhikire idhili muno, jopeli ya wali roni shui wa karogo. Na nyaga wa Donak Save onake emeta boini muno. John Gekoyo kuri ya sabezi. Onaka emetabo ini muno. Titus wa gas. Onake hausabezi na toka idhili wa mkori na gatonye wa taxi. Jogona. Mushemi. Nimu heshimiwa mutarajiwa nake wa kori ya remuru. Nake emetabo ini muno. Na age aigeta kafakeji ega nake erironi. Na age aigimu na matodhikiririe.
0: Asante. Leo unetu igirero iboine. Na kemodhikiriria aguduke kore wa star 441 hash.
1: Oh yes.
0: Nda kure idhare re une kufagia thoko.
1: Tuna fagia soko.
0: Na mbodo kwetuo Simono wagaidhio nire re. Na mbodo kwetuo Francis Muirori kefue.
7: Francis Muirori kefue nida wagaidhe kamono.
0: Hari ya Rockline Kiabu.
1: Mm-hmm.
0: Na uga wale kia haha. Ogeira kateni. Nemukema.
7: Kefue ni murata vitu muno.
1: Uleska mea mzame changamuka.
7: Gateni ni. Gateni ya takiri kono.
1: Masinde wake gili ya gija nerele. Ne engineer Tash.
0: Ndaki hile kamuno.
1: Arauga Gooks atucheze personeri kindly.
0: Pasonero.
1: Pasonero. Kwanza uga kindly.
7: Kindly.
1: Na maura wa doste kajira guga idhye fauro.
0: Mm-hmm.
1: Na mudogo tuo Chris Muirori wakuri ya kigumo.
0: Mesalimika sana.
1: Yes.
0: Francis Muirori kifuwe hiri. Timudhuri
7: wa. Namenya muhiki wa keta kwatea.
0: Kansora.
7: Kansora Monica.
0: Timuhiki usiru mutumia wake.
7: Akire muhiki wa wahikire kwake. Kaya munga muhiki neke.
1: Ewa niluga ya rumenye.
0: Nene hara.
7: Dina uga ni muiretu. Kaya muhiki wa dahikiri yere.
1: Ewa niluga ya rumenye mudhuri. Uga mutumia wake eta guo.
0: Nekore muhikire. Niyore otaikarete muno.
7: kumahika no muheni
0: umu ah thiku imwe
7: tare mutumi ura dahikire ti muhiki wakwa
0: ah sa
7: muhiki ri
0: ucio ni muikari
7: uthikiririe tare muhiki ri
1: we yoko ikia mwaki no tego ta kweruta we
7: ucio etago kifui ucio kere muhiki ro hikite gwa kifui muhiki gwa kifui reke ndi muvudithie ikuyu
0: muhiki gwa kifui ona kera uga riri
7: muhiki gwa kifui etago riri monica
0: muthuri taina
7: muhiki gwa kifui etago monica
0: Kansara Monica kathura raiga atiriri.
7: Monica.
0: Raiga we Timohiki.
1: Yes.
0: We are mutumia.
1: Eni.
0: Ona jan Alex wa jamira kiuga atiriri.
7: Ena kemamu wao.
0: Alex wa jamira kiuga. Niki mzae.
1: Mzae ni uniki bara.
7: Mamu wa Monica ni mutumia.
0: Mamu wa Monica ni mamu wao.
7: Ni mutumia. Monica ni muhiki ro wahikire gwa kifu.
1: Tigana horosio
0: taina. Tigana horosio
7: muthuri.
0: Otine. Ngi tira ikanini. Na ikire theini wa thoko ya soko murwa ufakie kila kitu kwa bei yako.
1: Oh yes.
0: Enda kureitha rero wa namba sigana number 1.

Muigi, le wogere iru oga kidero hinya, mai tabala makenia. Arahoka, sai chamuka, koi gagara, homoka, otafarira, neyo gere hinya, mai tabala makenia. Arahoka, nagatonye wa bugwe men, hinashara gina tha inya. Sai chamuka, na mudhoni wa keruba, na chef gazemba, tha inya, gina tha inyanya. Koi gagara, nagafaye Dennis na goni wa dhoita, tha inyanya, gina zinashara. Homoka na man Simon na kata zinashara gina za ina utuko kamewe hayokamo ige dos ya muwago leo ni 4 times stronger.

Wiki ne wogereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makenia arahuka aicamuka kwigagara ombuka otabarira ne nyongerere hinya maitaba na makenia arahuka na gatonyo wa bugweme thinacara nginya thaa inya aicamuka na muthoni wa kiruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwigagara na gavaia denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homuka na Man Simon na Kata Zinashara gina thaa ina utuko Kamembe kayo kamo ige Dose ya muwago Leo ni 4 times stronger

0: Azada
1: zana nani ukora kubu kubu utare mutengerie
0: kubu kubu
1: utare mutengerie
0: azanta zana nane gatho haria hothe urathikireria kameme ngai witu akwende na gutongorie jetago gathuke muno ne ngugite kana waga thungura
1: na ni ngai gwajetago DJ 254
0: ndono kire ithoma andu macokere nyonaga andu magicokera kaundu kau one ya ngona tari urimu reho igwa mundu igai ni tukugwetete
1: ni kwiriganirwo
2: Negwekidira ka Motabo ine waka meme kayuka mwiki
0: Adoko ya star 441 hash Okoro ne wigreta veini yegete kia wekedo Star 441 hash Tamutumio shio weta kwa Madris Karemi Jiro
1: yes.
0: Namutumio weta kwa wasara ni amu igwa kameme ine Maruta kana kekore ya Kenyatta farm Wasara wito gaithi kia wana gaithi kia hau kameme ine Karaja waki gajo gaithi kia muno muno Nekaraja waki gajo gaithi kia muno muno Hemudhuri Weta kwa gaithi wa vision gas Kaido vision ni gasi ya dagi ya gasi kuna mwena wa Vigio Kea ba Deia Gekoyo kuhuwa Kaido dagi ya gasi ni weka ine kea bu Ule ule Kaido vision gasi ya mese ya ranya adikira Ajira Kaido vision gasi ya rajira demu irire pole Na negira ne condolences shiake Makiwa shiake pole nyingimu na uwe family ya mushiri wake fuko Mushiri wake fuko ono wakuri ya zabezi Vudho wake kutiguo ni shiana shiake igiri Kwa jago daga hurega idho Ajile shiana isi yuneke kirashi uragire toru Zidi sad
1: Neguwa.
0: Kai Madhiko ni mego ifaguo badae Na ni mego kuroma kia niliruo Na ni mego itaga vijago kwa waka meme Rakeka idho nengu kuitara kikemwe Na kiyama midiwe kane wigwete kia odo kerea dreda tuwali imadhanya omuthi
1: Na jira na kireko dike wigwete
0: Dreda tuke mureke na kinyi Na gai witu watu menyerele na Ona tuke alia maudu mauri Amenyerele na mesie ito siya Nasi ito aduo the Omuthi dreda tuwali horo wa siya na ukoro ike iyo
1: Oizi wa siya na
0: Masiya na nesi yetu omuno Na halia tu kinyete hakinyete hadru Hakinyete hadru tu kukaharagana Hakinyete hado kwa tuweka Gutiri riu mudu ina dhayo na mwana wake
1: Neguo
0: Na kura tuweka siya nasi ya iyo sitironeka Ajabu
1: Neguo
0: Tajiratiri hini Mwana wene Airu waki Kimi kire ni dhari huo
1: Kaneke yeke mwana eka neguo kimuye Na mwana da kehitagia
0: Na hemu dhuri naka wako na elementari taro Sito kwa karuga noro waketa odo madhane maadhira Tutiko hota kukafa maudoma umake dhaishi Mudhuri ushi yori Ahika nirie Angagi soka agi makeheta nia Na ahikiria mutumia wa mwonagi ya mauduma u saitani Noi wa goma Mauduma goma ni mewe ni mareku Nani gweda tuwali ya nake na mutumia wa ketokari ya nake Niki ededa gutuwe karuga noro uturu uweru nene Na tuwali ya nake tuwe mwenorea
1: Na tuwe mwenorea yugi
0: Tuwe da kuwa karuga noro wa mwenu wa mwe
1: Tuwe mwena ya lewe wa huto tuwe zira
0: Tuwe zira lewe
1: Ndeguwa
0: Yurika nagasira tuwa tuidiri haha wa mudhuri ya waro wa muranga Iye Naka mwili tuwe wakile nake hama wakile na mwana Yurika naga
1: Iye nalirika naga Maoya
0: Neta kwa waga ilo gubwa na ilo gwa kino vya Siyana ikure tuwe keyo na Niodo ina keha na kiodo kena maithori maigi
1: Ndeguwa
0: Star 441 hash Thoko ya kameme Waigira thini wa thoko Ukegurira kiri oregurira na ihenya Tare ure Uwe tolaria na weri Maureen Mukamiga thoko Orona Kena TV Ya Gili 27
1: Ndigo
0: Haya Gilbert Mutahi Ena school fees ya Gili 20 Kato mulika leo na Mpesa Star 441 hash Ikiorogi ijikia ihoya Totide kane tone nuku huma Ani yede ma prayer warrior Yede guru ya mahoya Yeda githari una mahoya kia mami Wana ane juhi ni huwe muhoi
1: Muno
0: The moment wahe goma kanya Uhoya gawo uhe goma kanya Your downfall ya bagi ya hau
1: Neguwa
0: Na ya duma kuwa metikitia dumu no nidri muruza maka go jitikitia kena getikira
1: Ni mudu na jitikitia muno no gai
0: Ni unu gikuru ohu jagi ya uge kado waa maka goa He gai tuogithi na abere ya gai Gai usi yo wakua neo ini demu itikiti kukira ureweo itikitia wako
1: Neguo
0: Iwe muwega
3: Hello
0: Goto tiagoro kime goko ni waka mea mei
3: Aha
0: Ni kiyo gato mwa goho redhi muto kwa raji horo wa maho ya hai
3: Aha
0: Wele gete kuho ya hali
3: Mwode do kira
0: Mudu da hoya gauri yokira kana riri araria. Mudu wa hoya gauri yiwa ni adirika na gai ore na ke ikara gago kurire maitho hindi cio thio agi kurora o hu hie tu.
3: Niguo.
0: Gurikanie o hu hie tu nuna ko hu hie tu.
3: Niguo.
0: Thaisi ndiro ko nyita maniro na kanua kana guikie maini. Nyida ko nina guku ni kwa kameme jeta kwa gathuki mudu tu na DJ J. Niru tondu gai witu ni akurorete na ria thari.
3: Niguo.
0: Ni akuongerera kindu I. Niwe kuingirite thoko.
3: Nego ngireta.
0: Soko muru wa wagura kei?
3: kagura ga school fees kangiri 20
0: hari ya namba ile ya namba mugwaja
3: na
0: wa ikirio mpesa
3: giri
0: 20
3: giri
0: 20 nesiaku
3: Riga
0: una yo radimuo. Asanta sana. Que te voy a dar que dije de yo. Ate corea le llaman a dieta na goku. Das de la madiete. Na goku. Ajá. Vera coconati. Y un ejerere.
1: Y
0: ate ya mutumia oigire. Ne nya data na ne nya data no ru. Mai ta mai gine gana gari ago dikereria kameme.
1: Ay, dar dar ku.
0: Mo dikereria is a very funny character. Na leke guire.
1: Neguo.
0: Mu

0: We bo ruai dariri.
1: Asanta sana leka me meka yukamu gebi wabe kasi ga nona. Toraneri ya nawe ni hari ahode ori. Rada kwa kawo tare.
2: Moko mega.
1: Ate mamwa dani. Eros te siga ti kebanya. Rui boro roki nuwa kwa ha. Rui boro roki nuwa ni oro uina.
2: Itete gomereria. Moko mega mamwa dani.
1: Nolo waro igua.
3: Ende daro igua.
1: Wari na miaka igana. Miaka kidu kana kanini muno.
3: I think daro igu era guko.
1: Okay. Ona kurukira. Guzia rukurukira. Ona ni todo ruke no dario ka henitu ni sio to ina kanida. Oguo ni rukurukira. Ira ga waji ko asuzu. Ni ori ni ina to kwaria. No no uroka. Ona no ri kinya miaka itu. Stezi waji ko itu. Romande
4: itu nak tanya nak coconut
1: eh nak kau dukar aja Jose namu ho majeli de atere da toda kalu boru roro ro akero atu mihoka Jesus mrai ga atere ri tore da roro arwade tu kameme okay we mwego let me tell you what happens with art ati ikago gwoi bisha gisoro ha ha ri ne thomitha gi andu maundu maingi muno na bisha yo ngi ikara hau muno ri andu ne mariganagirwo ni uri ayoigaga no ngi kirwo hau immediately it's okay heri thutho wa mweri umweri ka handu hau ikara miari meingi ri ne tega do information ni ngi muno bisha thomitha gi andu maundu maingi muno riu na ati ya nyimbe ukaga tiriri ruburu mu ngi na ruhurwo muno na rwagire ri ne kuro na message ihuthu ri ruru rungi wa ruta ri ni rwaga andu ne monaga ni ngwa ndoro uri arungi Iro ndo matima imo ne muri wa ruru. No tumu hoke Jesu. Karaja Jose na ruweru. Go bakira ona ruweru tagwo ngai wi mwego. Kadani aga tundu. Ya muhuru na hari ande murega fara mwakinya. Kaya ko ithagia ko ya moko mukagithania spirit ne ciuga ande ndagithika. But in the meantime star 441 hash. Rika na kuigira thoko. Tai twari yei. Na gweda thimu ya mundu ugaria kaundu ka muthembo cio. Mushiri wito ni raki uragiruwa tuwarane mutumia. Kuri gano ya kuri.
4: Nego.
1: Weyara hono kakikuwa siyare la.
4: Mm-hmm.
1: Nuhigu waka uduka haneka mwanomwe arare wa sister yake.
4: Iye. Angosira ni itako diadi itako seera.
1: Gai.
4: No gai naki aramu dhara.
1: Nini kiwona gagi ugare kasi yako wa sikare kwa kia mami.
4: Iye.
1: Nye kia. Wee. Ona utika utika kodo matagi ke kuirai. No re ni ne tiku gai kunyi kisi amuthe bosio muno.
4: Niguo.
1: Wende kwa momokira kodo gwito muranga.
4: Mhm.
1: Si anegire siate te gucera ku.
4: Mhm. Tiki kuira ku.
1: Ta ka to ya dimu. Kameme, hello.
5: Hello, aka surungura.
1: Kohana te baba wito.
5: Gotire na kauru jitago wa kanoro.
1: Wa kanoro weku.
5: De tafia.
1: We na ritwa very funny. Wa kanoro. Mhm.
5: Johnson karaja kana wa kanoro. Na heka udogoda kwa liya nawe o dhaiti dhaiti na nekegie mao udumasi umurari wili ya kuhu
4: neguo
5: brother ya mwanake usiyori nini yedi mwadekete abiana dhidi ya kwa ya mwiretu usiyo ure ura ura kakafia na
1: neke gohore ofia
5: jete kiriya tujori ya nawe make igu waga duwa dhema igu
4: toko na gali
1: hiri dreda hiri
4: Jure namba yaku.
1: Jure namba yaku. Siro sio wigotini.
5: Ona ndina brother yake haha.
1: Ndirakwira atiriri tathikiriria.
5: Eh.
1: Siro sio wigotini wa mbere ni ucio na ni kuri watho Kenya.
5: Eh.
1: Wa keri twe onia turaigwe ka the othe.
5: Okay.
1: Wa gatatu no nyende joe thimu yaku
5: ngu. Ndo ucio ri.
1: Ndenda gukuhurira thimu nie.
5: Ni ukuhurira no tutekwario ndo ucio ngwire kaundu kanini ri. We tikire kwaria na both side tondu wari na side.
1: Ndirenda riri.
5: Ta
1: hore da gure mbodi sa tu hore rie marakara marakara ni motino tu tigatu kithia riwa kuringana kirikaniro ria kiugaga turi arakaru tu tigatu asira na marakara githega katika meme gaitu
5: gaka ni kameme gaitu
1: ndukireke nie githitini ndina maundu maya
5: na ni jethete na bati yaku we mwenyewe
1: twina DJJ githitithwe ni maundu maya
5: Jethete na bati ya kumuna ogasia.
1: Waka noro witu, waka noro witu. Nuthikiriria ureke joe namba yaku.
5: Toa ya namba.
1: Nadukarege thimu yaku.
5: Ndiarega.

0: Okaro bantu ko ineshi etago geshure wa mbedhi na shiroka amuranga. Tamu sana. Otukani emo ewe kwa emo kuma kukukua kameme kayo kamo ikena TJ Giant 254.
1: Yes.
0: Weko weko my dear. Watu wa Chelsea mnada MVP. Ko hiyo hile mwone mene mene mene dhini ya wae kere kere ya finale gumudura no shiake ko beke ya FA ni hii bita no inyi tete dhinga jamanya umudhe ni uko igere liya we
1: asa umudhe di igere ide kidogo kidogo ni kwa da huya da sokadura nyabe deo dhimile
0: kayewele kakua niyo kanyoni wangethe kana
1: kekwe ya muisi hile isi kutakura ona hana hale muisi ona hale muiso hile hile rona isi kanua isi ona hile rona hile ukinya kanua
0: ukari utero wa kanua hile reketua na Manchester City dake korea shira adhie kana nime kukio yage kobe kiri kana kimera kihetuku kiri kimera ya 2024-2025 nima koliro makihetia magikio jani Manchester United kimera kihetuku magikio jani Crystal Palace kuguo umudhe makiuga Wembley is here.
1: Yes.
0: Ni gumudhoro ni radhi ya nabere kore ya Wembley Stadium. Ginyagiere uweo kuigere ile beti ya kunora aligo maudo maika ili atea Chelsea gifugu Manchester City bawemwe naika ya mirogwe nana na mugu waja kore ya Wembley ni finale ya gikobeke ya FA na kore ya mashinani kiharo inigia kwanyu guche no iliashia tida shige dhako iliashira inekereria hida inerereko inekererio mahida inemaya mudhenye waro shio are jumafiri guche no iliashigo dhako kishagi inigia kwanyu tumenyidhihari ya 20014 tuko goere shiana shia tumia shikegare kaiharo ineishagine shito orohamu naja ya furu rino tuko ikia lido domeredi yanku 20014 kameme FM official mutabo ine wa Facebook tudhina abere kuwaranelia soko murwa zoko ya kameme
1: kabisa
0: hali urava taratugo korona katakate kashiri gitwede inyagia shiri gimirogo etano na negodhi hali ya star
1: yes
0: 441 hash
1: yes
0: tuwe na ido inyanya umudhi agikorole da gudho korona na brand new TV agikorole da kubid kana kugura keduge guetuo shopping voucher ishi ni cash money igera honayo nayo negedha ukuroke ino kana kedo tuku hudhairie dhafari yago dhie dhoko kuraya
1: kabisa
0: hello
2: Hello.
0: Soko murwa jambo.
2: Poa.
0: Watida tia wama itoyo ne mzima mzima tuna DJ Giant kuma gukugwa kameme kayo kamu ige. Osho ne wa anyaga wa mwagi. Hello, hello.
2: Ni Jose.
0: Yes, we monore ku Joseph.
2: De bunga hado heta kwa manyata.
0: Manyata. Watida tia omothe ku.
2: Ano, niko horeru.
0: Ehe.
2: Ini.
0: Na wata kushafa shafa wero uguo.
2: Ehe.
0: Ifarua nishiro na kakou.
2: Ni sirone kakuri alasari ya nisi kuone kadagiaka.
0: Gaibere. Yes.
2: Ne
0: dona hea adoa agudho kathaini ya wa soko morwa.
2: Kofotani.
0: Ehe.

0: Ore fundi, contractor, ona kana mwana nyumba gicigo-ini kia Mount Kenya. Kidani mabati rune magakuhiriria makiria na magoka gucemania nawe imwe kwa imwe. Kumenya maingi megie miako na mithembe tiganite ya mabati, nitukerehau kana gatonyo wa bugwa na coconut, mitaboini ya Kameme, Kayuka Muingi.
1: Tikafagara.
2: Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kavagara.
3: Etia

0: DJ Giant 254. Mm-hmm. Moto kama
1: basi ya makaa.
0: Ile ya kajoko.
1: Ya kajoko ile ya kitambo hiyo.
0: Dakitari ni oka nashida no daya.
1: Exactly.
0: Ni udo wa weekend.
1: Yeah.
0: Ona doma kiri ya gara hali.
1: Exactly.
0: Tume njithiema udumeri matatumari ya megu tugu na ugimaini wa mwiri.
1: Yeah.
0: Na thegio DJ Giant. Na watu tuwara wega. Netuwa ingata heho na abure eno.
1: Yeah. Taudo na wekeringa nile ukeringa na. Kwa tiki ya luu mbuthi kiri ya hodhi ya kiri.
0: Yes.
1: Tiki ya teke rate ya pneumonia. Tine todo wa.
0: Tuwe na dakitari mwenoyo kutuwe na ruibo.
1: Yes.

0: Ngoko negwa kameme kayukamo ige gatha dogoria mudoni wa wainai na mzima mzima hari adheni watu 0014 na kameme FM official tuwaranelie negeedha ukoro ukiulia kiulia kana gushagira dereti ngima utuko wa umudhi mugabo waku Media Max Waves download hari ya Google Play Store kana Apple Store ya adhimu yaku hote kudhikiri ya tafarire no ya muenjoyo party time idhagumia rea uteti shaikwe genyi tokia mweshimiwa Eddie Kenyajui MCA wa Korea nyadhona ni mudhomi ni mudhathauri wa shiegie uteti no muhujia na ni gino mudhathauri wa shiegie udhiwa na bere wa vururi na economy. Hello mheshimiwa.
1: Hello mzima mzima.
0: Jambo jambo mheshimiwa, nyadhona kwa tidatia.
1: Nyadhona kwa tida wega nore kwa isoka kwa ila burane ne muno muno muno.
0: Otago kwa geshuka na kuo.
1: Kudugwa kia raka kuduko igino ni agi kia. Majikiria nuitupole tonda itumilo bizando ili umawe mutokuri wano kinyamae kundi kura hii kwa kihuti muno.
0: Neguwa.
1: Takula kuduguita ugadega kuduguita kwa jile maali maraha muno na kuduguita kwa etu abano de kemere buraya gikene tugwika kaundo
0: neguo
1: kugo matika make
0: All right, mheshimiwa turari nawe haha muthe wa kana ngire na matukoya na mukenya na matukoya thutha wa mathogora meru ma maguta ma veturu na dithuru na ngoro cia akena akenya ni nyina mu ihindaini riri ni wakeigwa kuri na mugomo cio mutanye wa ahuthiria matatu kana wa matatu Yes. Na gakiuria tiriri mheshimiwa nginyagia riu kiuria kiria uraigwa gikiurio. Mavururi maya mangi noguo kurathi na mbere hihi tuiganire I.
1: Asine daro ama furi ma mai mari ku ma tutiga na ne. Woku gwi guru hanini. Ogira toga dago na ma de 187 ituru.
0: Right.
1: Rwanda drone ya mea 170 inda ya 179 kukulikana tauni hili yore italu kigari no makuwa menotika me, me, na kule dhimi na abrudi maguta mari yote no kudukule drama kini ni kuni ni kuru wita kwa Ethiopia maguta mezi muno na matikini ya gana ya 20 diesel kuku furuli wa kinyo kutoko da kuwelile
0: yes
1: ni kwa na competition ni kulikana na udhuzuri ya dhile kile dhile ya maguta matu kile matikule weka abunigile siya heto maguta hei no ileto one plus na lile hati ni hili ni kulikana lea ma PS maiga tilo nado na malo kwa meida loho kero wa maguta
0: e
1: hathara mathi ile ita kwa maiga ni mathi ile hathara ya 7 billion na magito wa nadhi kari hizo iko tine lea kema fururi diyo kari kitu laki ya isi diyo nikuwa hii hathara yo kana kana mewe kikoro nego kikate nego itine nego ikinyeruo no tukia lia maari tiki hoto kulikana na ule mwa Kenya hati niyo ni magoti tiki hoto hale tukijete tiki hoto tuwe kompea na mafurungi maya mangi doni ya tea duwa mwa kwa kanima adhi kumbaga kila mwa kaini mwa kanyo maguta mga soka tiki hoto kutiki kwa hoto ati maguta mga gare niyo Kenya umenye Florida Uganda tu Uganda Red Rock ito siya usiyo dhe gara gira wuko wana Rwanda
0: yesho wake korogo gegito
1: imatikola guo na na kwa kwa usugini ya Ameri kwa kumagira kwa huko na nikio daa kuhiliru haya magi tutaidia ni ya bugeto mazi maikarethi marore ni ati ya magika todo na leo netugio na ule maigi na nimeke ya 58% dina amata todo leo nehigoro maagi le todo kutie kwa ya record ya ma diesel todo newe kibuta kilo neidu ili ya nyiki muno kinya igata ine neidali ya leo bugeto leo yume kumagwe kuka kame one time kame two time marore mwana inchi wa Kenya todo nikio madhu nilio todo ado ito wa matatu matia ilu hodhi kukuma mena ado mama mari hawa igoti akuma alire dia na lema kontrolo wa maudu mwode na honge sio tasi ya dirikari
0: right
1: tuletre ili nooma imeme mokeme te minister uwe weta wuda wa opi wa dai e mokeme muite makimuri siu ya nikigia tu mama kutama kinyahu na ni hukume nye daku ule ministosu ni hakuwe tona kilu kitawa inconsistency akaiga tuwe na maguta maiga nure rengi ni mwagire ya tithoro akaiga maguta matiku waka mdeinu wa mieri ere kuka akaiga madhoku wa maitu matiku seje mieri ere kuka niki maka sejia na ni tuki maka atoto wakiri tuni expert tu wakia hukuma kwa UDM wakiri uo kabuwezi ya gati ya jiko expert niyo maa tuki nye hau
0: right
1: ni toge kiuria hii mugomo hiyo hii wa hata uiseje hii maguta makiku wa guwe na no tugete ile na United Opposition tuleka ni gukiaria ni twaigwete ni marute statement tukigwa mekuga ni ndu ugikiatiri mu Kenya na hanene muno muno muno na tiesi ya dwa matatu no no mogere kana dwa aku ino mogerere adu ito besa todo adu ito ta makinyete mu zoge usia adu rigiza ari ndo ya tukana ri ritikirira ndiri ya Kenya mwiso
0: niko
1: ndu no tugietereire mu gomosi na thirikari ukiuga wiki ino
0: right na ni dronete kana niguonete mundu gwitwo CS Bad akiuga thirikari ni igeretie oire ingihota na kauga hari mieri iri kuhuthiritwo makiria kugetete bilioni ciganona ni gwethaga kimajika kiukirie kugwetete ni kuonania matirago agwa kana ni atia
1: no jede kusokira singo siradio ne mwale wa Odinga no Odinga akigari ya kuwira badi kuwira tulesa liyaki ato wuku ti ofisi ya siyasa na siyasi ya gini wukule mudu serious todu ofisi yode kireto ni udu wote ti kireto ni guwa agari ya kuruga mela madhafu mamu wana inchi wa Kenya
0: right
1: na agusia mwale wao dinga akiwa waneta kuiguma igwata eno ti odm kanare ya ithe atiete ya kuhatiri liyadu na lile ya doma wakolo maya na marakala maa ni marakolo wima kebe aduwa ya makiruti ODM maitogo yetu ni CS Badi to lile ya doma hatiri kete to the reality is kanda we utu explain na kitoku kiana atia kanda uge zirikani nileka ze aduwa itu ni hatiri leku ono gede kuwira mudu ke na gikone kudea kuwira na zirikari kwede tali kudele ya tuwa gire na bale ya kismayu ya tuwa giru muno ni aduwa mena haa no andi mo iwa gi pakia gi tabu gi akuga no gi nyamaru re budget I mabu maruga maruga mbi maudu maria me ku mabu pa focus na pare yo ugi corona natural disaster ndiri bugene ita wo ekaiga lutoni to gena ngara gure ke to be tutike maudu hito afa gite gwika turi turi se jo budget to ne gutu na no tuge economy ito ni ta natural disaster to do itri matri kire makiria e magisto megitane nigo mari meke ne uno mueto netri ni uka kana roho angiro wa bunge ni rohetwo mahinya negatifa
0: yes
1: ya guikara thina guitia special sitting na guikanya muita go supplementary budget ni kuga ni tredete guika maundu ma mwako wa githirikari no tondu wa maundu ma mai mirire ma maguta no tucenje budget ino ihe ma medro ma tumeke mwako nge neguo tutika haisiri ya doi to igoti tiri haki haisa ni uduwa hii mauduma ya thirikari itanyita weka
0: right
1: na hei deo naonye de tukia diri kwa hake kwa manoge kikia mufaraja kiri ya deo nire ya dule mana kete ku ni tulo nire teteri ya hotos ya kumakinya mahuluma na jamagi uka
0: Africa Forward Summit
1: na hei deo nire president yo wa Burkina Faso ni harari liye akiko mafuli ma 29 ma toko ya yuka na ale ya ma dhiru ni mufaraja ni kuthina mathini te kukira ole ya maari bere na kuhulie kana hii Kenya tureda kuitwala omagiri ya kumami nyororo ine ya kuatiri ni mufaraja lama kile muzima muzima mufaraja kaka kukontrol kinyo kaka kolo CBK kana Central Bank of Kenya anyu kaka kolo ni omaa kontrol male hete ya duwao toma muhete gobo zili ya tuetaka punitive mwaka kwa berwa biya mwale mwakuliha ni guma hote ukontroli dosia nyunyi geo kwa wanita ya poti kwa beza si umaka
0: right
1: no tuyulika na adua siyoka ane adua ya tuge kolonia tuko nyitamia nao kukulia furi wito toke manya ama furi maya meta wa sahel kana ma furi maya mara gei faraja kama furi maya ma kontrolo ni faraja kana ma ma kolonia isi ni faraja miyakeo kuma mahe ya wiyadi niko zimati ya nabere kana niko soka masoka ana viuza ogero amafuri ba mothe mathiro ni mafaraja matura na madina matakaima diga Burkina Faso hii era kirutire madina ine mau kwa mafaraja tutigiwa ni mundu mwega ukikorwa na interest ya kurora maundu ma andu a bururi wa Kenya tukimenya amafuri maike mara mathiro ni mafaraja anene ya kuma ma corrupt beta nyingi sitora gukure Paris tuona gana ni ona DRC ya Mobutu Sese Seko madhi yawe kaso piniko unakoiga besa kuhusia ugumania so no tulie faraja kani mwata mjeni minu wao kumutita niya wira unake nesi yuri tukuthi tukiulagia no kionaga hiyo nata mawadha mwale mwale maa jesi nimekuwa tuwebuge tukimanya ati tuwa gana gata na yake jesi mu jesi wa wakia kama iti ya dakana sindiri huku na dakana unone wadho wao Kenya wamo Kenya kuhuo tizona togo no jitikania na duwa maa tetaka kada mufaraja ni mundu mwega wa tutwarane nake na mbere ajikondo ahi magwatanirwa toretwe common wothe mafuri ma mathiro no mo British o ale mathiro ni metago from mathiro ni mufaraja oni kuma mai magwatanirwa nicio
0: niguo niguo na ni dronire tariu fururi wa Senegal theni wa Africa Forward Summit guo ni turakionire basi rudio mai fai huyo president we ni aragiukire hi we thiritu ire oho fururi wa Senegal
1: ndo ire uni makiro ayi uri mekiri andu aya na ni ngwiraga na ni turi ukatwari uhoro wa neo politics neo colonialism andu ama mekire sure ona mai mama fururi ni kana terine wa Africa mati giro mago to control ni to ni kuna mafurita ma mase nego kana kula kugi ni kukuruta gatalu giro do la mafurita wa ivure kosi ni guruta ga kemiko kana ni guruta ga ido ta koko iria nyiki ni guruta ga ido ta raba iria nyiki no na dia si ni we minu ro nyiki no de bela hutu ma to control ga ma to ma to tigete iria hi ma to he ko kosi na inya hi ni gu ma tule ma yaga ido sito oko ni tafuri wa Kenya no na taru ka huwa ni gu to hada na masani no muri mi tula atrikite no aya ni omedagia ugiro ni omena ni outright iria nene sitago makabuni mama nene maimete ku bao mama sani ngeda na ka huwa ite ko da ko ge magwata dia to kiria do biasara ukirona ni ta medaga tuture twi koloni ya ono kuma maimire ni kuma tule matuhatagira na hii na kobo sio sisi ya na kuonyi nge
0: right
1: no girona ndio ni Piero Lumumba a describe nyamo na ajira ajaga kaiga besa ile tohea ona ile tukobagirwo ne nyinyi gukira ile atongoria itu marutaga kuku fururi magatora guhinda mafurunye mabao
0: right
1: ate muzima muzima we woko woko uranta beso gatwara kuhitha mafururi mare mangi ne woko woko kiroka utura tu utuhe tu tukohe gopo ile si ukana interest ine ne na ndo ya meko kwa Africa mangi kono magire pesa ngema hithetie mafururi manaja tutije kona mathina matu na
0: right majimo to wikiri hani ni twacokereria ni wahuti aciegie wini Odinga na akiremo buge wa Iala ni dramenya akoretwo hi tukoretwo tukimuone broad based ni tari aumite na ke president ni arekirira muno kuria gicigo kia Nyanza kwina matudai kana kurathia tia wabe okude gudo ya mai no kiririgane mwejimi wa nyite girathi ya mai mahiyo ni undu wa heho eno kirikuo ica ikwe niguo tucokererie tugitiria ithagumia ria uteti guko gwa kameme kayo kamo igenie gathado goria gurikani hale star 441 hash thoko ya kameme rikaho ukuru kigurira kiria uravatara okuma karamishe ni kwina indo inyanya brand new rikaho kwina beja bali bali wa maito kwina sola kwina fidi ugenda kwe hatura hu wa maito kwina nduthi ya gucaba wira ni star 441 hash wina shiringi cia kugatagatega shiringi 20 nginyagia shiringi 50 ni ukuhota guthokora na kiria uravatara kana ku bid haria theini wa soko murwa soko mkononi guko gwa kameme kayo kamo ige bonathi yako dreda goro gematia hari ando 30 goro gikunyisithia shiringi 3000 ari bonathi ya kurikiriria we gukorwo ukihingura kana kuguthuka haria kwigurira kindu theini wa soko murwa kwirirwo na kunengererio guko gwa kameme
2: kameme classifieds
3: Peter Draka augire ugienda kumenyorero ciurwa kurugako
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: ruo thondeka umuthi guko Mount Kenya University tuguteithagia guthondeka rucio rwaku turi na kothi iria ciekireirwo muno thoko ini cia guko Kenya arutani aitu ni experienced uthomaga mathaa maria ungioneka na tugakuhariria kugacira kothi ini yaku riria warikia kuma artisan oginya postgraduate thabari yaku ya kugacira mathomo ini yambagiriria haha no uthomere courses ta medicine and surgery pharmacy and nursing pure and applied sciences computing and informatics engineering and technology business and economics na ige nyingi weyandikithie umuthi kugerera www.mku.ac.ke kana uhure 0709153000 Mount Kenya University unlocking infinite possibilities
2: Kameme Classified
3: Woitho wapo kwa gani maringirire kwa Illuminati kungihoteka aterera thitima cioro kwa itiga guire oni
6: Peore dhudha atia, ithe ti sora aragorire.
3: Hii, sora ya giri mirongo, hako hata kuigorira atia. Asha we.
6: Eni, aragorire kwa soko faster, arame kura shirigi dhate fai.
7: Maudogo kwa soko faster magirete kwa gira. Nogure sola, sofa set na gitanda, dhudhi, smart TV, smartphone, kuka, shopping voucher, itagiri ya mae, ngobe ya gredi, car wash machine, woofa na idoi genyi ge. Urahi hinya *420#. Orige hinya *420#. Usagure kirio kweda, wekira thogora wadhe muno orio geda kugura. Uduwa mwanyane ya te, kubi negata gatega shirigi mirongo ire, Ginya shiriki milogo keda na keda tu Oriora bid maita maige No uorehe mweke wagu corona the lowest unique bid
3: Hii, nye demu boe kumani Ona dirame nyagu irole raki
8: He, ona boe kanako ina K24 plus maani
3: Ate ki?
8: Tathikireria, dirako ya hookup emwe legit Ele na movies
9: Venye alijipata kwa hichi kijiji Hajui yeye mwenyewe
8: Series
10: If we have any chance, we need my old team.
8: Ona ginya sports.
11: And still, Salah, oh, sensational!
3: Wow.
8: Eh, tiga tu, bado ere na reality shows na animations ya shiana. Ta imagine, ere ginya na live channels.
3: Ai, we tiga, na subscription mare datia.
8: Doka make, imagine, ne free. Free of charge.
3: Yani gotire na subscription.
8: Akire ni drako ira modo. Ni sare. Sare kabisa. To download K24 Plus daishi. Ego to ena mtaratara.
12: K24 Plus. Hook up legit ya entertainment. Oh yeah. It's free.

0: Okone kwa kameme kayukamo igeshe sheni dogoria na niukajeta mzima mzima gatha dogoria. Yes, hemu doraje kira madhafu ma ulea veturo irauma korea Amerika. Korea veturo makemi iraga ni regular, kana meme itaga regular gasoline, korea Amerika. Per gallon, medagia na gallon, dora inya turuma idhano idhatu. Nikuga igiri Kenya nikuga orita. Kwa Amerika maragura shiringi 140. Horabisheo. Haya. Na ugirora riu idhue goko veturu. Oya shiringi magana mere maiko minainya. 214. Urute shiringi 140. Kuo nikuga tuibere na shiringi mirogo mugwanja na inya. Na ulirikane economy shiti hana ine. Ikonomi ya Amerika eiguru gutukira ni undu wa kiha na ni maundu turakirigithio kai guthiaga atia tukoheka bururi witu anyitite minome guthie na mbere gukinyita itemi thairira kuri mu Kenya onginyagia maundu makiagire uri ajugaga ni ati ndingihuthira kameme gukorwa ati ni ngugitindika andu gukimera umirai asha kiria ingiuga ni ati agikoro no uhote kururungana ugetia kindu gitagwo kihoto giaku na ugitetia thirikari ucio ni undu witikiritio ni kindu gitagwo gatiba na ugo turi ahinyiririe na ni ugwati munene muno tavururi na ngukihoka ugo mweshimi wa rakiuga muthu wa mwambiririo magikeigwa ugo aho arutia wira matatu makoro makithingiriria detweno ni ati thirikari ni gukigwagwa ni horohie maundu yes dagika imwe tu tukore tukinyitana na mwesh
1: mzima na ba ukikirebia
0: yes gwekaga mathafu haha ma America gona turi oiguru ona uri America irakendia ona koroma kiendagia na garoni he mundu ajikira mathafu macio
1: ukirero kwa igari
0: yes
1: kitu kimo president adjust by ile makutoko kome na goro gwito ukira mafuri ma mangi ma Rwanda na ma matrix stage ile ekuwa ile yuturi ni tukiete na bereda tu ni twakitara minyike uno kinyama kutoma thimi ngono ni kutu maintain para hizo siyote na kiwa hizo yetu ina 20,000 kilometer na kiwa nenyi kia kukira si Afrika yote leo tuke tuko kompe yungu Amerika mangema kutama kia kukuma makala matato tome pere
0: kanona agirie mwe
1: kie ukirona ka service ili ya mahi ya kana kaku uradi wakula mawa service siyo the siku
0: Yeah.
1: It was not right, Justin. Not to go to that to carry. I don't remember. Nado niogi. Nado ito todo. Nezi agani yegi nyuma maguta gori otokoni tare nyuma maguta regia tare de otakaduga koko kuito.
0: Yes.
1: Kamuri le maguta mai sile. I don't know kujia mai kete. Akaja don't know kujia mani kete. So onado petro siyo sinya. Nego dokiri siya dokiri yovera.
0: Right.
1: Tolo muzima kwa nne hadu kwa dago thie hii wao takuwa dogo thie umothe hiyo njita nilie sukuri siyo tamaita matatu niguo duka hodele besa hidia tede deka kaa ikono mele donde fegisi ya kuri alafu ine si chaja ili kwa chaja ite mono ni 3% na nikiona mafurulita kata na Saudi na Dubai makula kukia mafuruli ma Afrika todo kule maiga kwa interest ya igono ni alam
0: niguo
1: dili ya du mako babesa ije fruri kukulokuraga kuko maguto magi kwa mena raithi ni adu meko ige iganda nyige tali ni ukuna iganda leke 10% to 20% ni meko nyihi adu awira todo karameno ya maguta hii ego ziko ego sokyo hii kwele adu kunyanyi adu awira
0: it's right
1: kanda igando ige uigwe ni siyere moko upariti Kenya sidi kure ya kuki kuko tuiga ni hadu hatuugire mawira kana tuugire liyera liyakari ya kuruta biasa na kunyatua njia so tuke tukuru la ekonomi no tuwede hii atari ya president malore ina economic perspective
0: yore
1: kula adina apere tutika kure fetur isi nisi kweri adua ikiwera tabu adua duzimaji ya one maare mune kutivera adua upa unaona umarako iroguo todo mudu wa watida ikiro kanakari kwa aluta expenses ya maguta uko nate kidoa inukia
0: right
1: so ni hile ya tuwekia tena ito mawa maguta todo wane tukia lele hili ya muno wikino ni kwa hana madhiko meri manene muno ni tura hana madhiko kule mwena wangi zi lele ya seneta onyonkara uro kieti ya mamu wao
0: yes
1: na itwara na mathiko kuria mwena wa Nyeri kuria kiendirira nake mumbunge wa East Africa ahurukitie mamua onake
0: mheshimiwa kanini kega yes
1: na kuringana miari ile twaigwire mathikoini mau mothe Neta United Opposition mekunyitana na Linda Mwananchi tukemenya kwa wiki ino neguo rohonge rwitagwo rwa TIFA rurarutite mawoni kana korwo githurano giekwo muthi ni ate kungithurano na thirikari ya Kenya Kwanza itongoretio ni president Deonile Raheiro 24% mugathe Kalonzo agacoka au na 17 na Kimati ya 16 nake Rigathi makamuhe 50 oni amamuhete 15 na oria ina siake almost 13 Sifuna
0: right
1: no tukarora korwo githurano giekwo muthi ri adwa magithi githurano manyitanite ri
0: yes
1: Kenya Kwanza no ikona ihinda iritu to one ni kuga ndingiamba gukinyia 50+1 ajikwaza isime 24 ucio ni thina umwe ngikorwo nao na ni urona formula iria Sifuna arakirire Rigathi mekuria mathiko-ini the formula tu no kunyitana kala mena differences yana atia magikinyitana hihi githurano giki no tuge the knack moment ni yacoka iria 2022
0: right
1: iria hii opposition yanyitanire against thirikari iria yathanaga kwi hindi ya Kanu tungithina maimirira maya mararutitwo ni TIFA tungicoka tuone ningi ni maigite broad base ni tete umaarufu ga karibu me 16% witikiriku wa bũrũri wothe
0: yes
1: tungicoka tuthi githurano giki kirekirwo kia MLDK thirikari irahotire na 63% DCP ekiama kieru kirai na 35% ugwo ni kuona ni mathabu mangi kuona kuu ni Rift Valley na kuo tungiuga bed bedroom ya president
0: yes
1: githurano kingikwo muthi Kenya Kwanza no ikorwo na ihinda iritu muno tumagitugika namba ciao kuu ni kundu kumwe maragiciage ni mekuona kura nyingi
0: no mundu egukiuga ati nake president ndakiriga ona kiama giake kuria mbere
1: tugithi na mathabu ma mbere tugithi ni kuiganania ri utare mbere matiganire ari na 49% no akiwa ari na 50 ari data ciigananitie ukira rata na uti yake ri yothe na kwe ke maundu maria magithikire kuona kututikira kudiscuss muno ito ni uria gwagithire na mbere ona guku no turakio ni kurari na tumathina twakuo uguo ni kuga hihi thirikari tondu irari na mwihoko yonjikorwo ni one of the mwihoko wa matanya maya maria mangikorwo mena kura makiona kura ni kuu Rift Valley
0: right
1: kuria kungi mari na matanya muno ni Ruo Nyanza ungirora Ruo Nyanza kuratuika kiama kia ODM especially kuma manyitana na Kenya Kwanza ni gutegitete na kugaukana kuu mathagukanite tondu ni ukuona kwina Linda Ground na Linda Mwananchi gitiri giakorwo gitete umaarufu ta uria gitete thaici ugwo ni kuonania mangithi me broad base mena 16% gwitikirika
0: right
1: magakorwo na ihinda iritu muno muno muno muno ugwo ni kuronania maundu mangiri main aspa nao kuringana na maundu na maundu mau maimirite wiki ino githurano kiu kia matokeo ma matifa uiguithani wa opposition ukona riu andu ni maiga riu mohanire marute wira hamwe ni kuonania one Kenya Kwanza no yage kuhura 51+1 so the next option ni guthi githurano giria keri
0: rano
1: tugithirano manyitanite Kenya Kwanza hii no ikorwo na ihinda iritu riu tugicoka tukimenyaga riu ningi uguo mathogora marathi maicenjagia ma maguta tuyurie kana ni kugia maragia ngumu kana ni gute marate Kenya Kwanza
0: right
1: tondu riu maundu mau mothe marathi hihi monekanite ta marata wak kuringana na wagiriru wa thirikari
0: reke tweterere ũguo mheshimiwa tũgũtirihĩra hau tweterere mũgomo ũcio wa matatũ na inegene rĩa mũkenya gũkũ kameme-inĩ nenda-inĩ kana thirikari nĩ ĩkũhorohia ngoro ĩkĩhorohe ndĩgakiumagare ta ya varaũ
1: nĩguo tũkũhoya
0: yes
1: tũkionaga ũrĩa ningĩ kara gũkorwo gũgĩthiĩ na mbere
0: thutha wa gĩthurano kĩa wa Murani rĩu tũtigũgĩeterera mweri wa mũgwanja tarĩki 16
1: ũrĩa gĩgathiĩ na mbere onanjio kũu nĩ gũkorwo gũitwo mbia nyingĩ tũkĩmenya kũkũ na interest nyingĩ mũno mũno cia gĩbũrũri ona ti interest cia kara cigũkorwo cikĩrorwo
0: nĩ ngũgwĩta tũrunge macio na mangĩ maingĩ mheshimiwe
1: nawe nekenjĩrĩo bamĩrĩ ĩrĩa wathiĩ bora nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ kamwana kawendwo Geta kwa Luisi nganganda ya loro usioni toka kula memory service kumaba keda kule kwa kihuguru nijua do mga kunitana na dagitari usaka mwana karatu kita dagitari karaki huru kakatana kia biyo kukulikitana digidi na bila kumera pole na mutumio kimura atawa kwa hita kwa wakagaye kule marugu nao dikimere pole sana mutumio kimura atawa kwa hihari ya kafafa de mere pole wadhe nijua ni tukanitana na woo de rusio.
0: Thank you, pole ni sana.
1: Todo itura ditiega moritu nona kia gaini ya tohea inya wa kustoria moritu marea. Magi uka kona leo the fururi ni maati kia mene moritu di mene kutire kudu kama ya moritu itura ga. No umudhe lusi niko wako uwekwega.
0: Neguwa.
1: Na thank you muzima muzima ni udo wakiti yoke iwona kamo yeke gaka.
0: Asante.
1: Yoto maga adhome muno na gesiri muno la kwa adhinabe ya tegu mudhe latida. Gero wama fururi mara magi ekonomisi ya ulea sebe. Na ulea magi kani udo wa situation niyo hirari ilan. Authority this situation niyo kitu kani ulato afektivo uko Kenya.
0: Thank you muno mweshimiwa na thank you ni udo wa mga abo wako.
1: Asante sana.
0: Asante. Asante. Shione mheshimiwa Eddie Kenya Juye MCA wa Nyadhuna. Turamu itaka bete 001 mugabo wake wa vatatu wa Kimenya weekend. Yona tukirio mihango ine vururina guo oregali urate.

0: nginya ehia wega. Nawe kirega thuhuka nini ugienda. Warora wona nyama yaku ne yahia kana minsi miti ne yahia, rĩu oya indomie ĩrĩa ũkũrugĩte. Mĩkĩre thĩinĩ wa nyama. Mĩkoroge wega nginya ciguane. Warĩkia ũguo, rĩu oya kadania. Gatinangie wega. Kanyita wega ũguo arabu ũtakĩrie kũu bari, ũtakĩrie ũtakĩrie ũtakĩrie kũu bari. Ũcoke rĩu ũsavu kana ũsavu ũrĩa mwĩnao ũrĩa wendete. Mũikare hau, mũrĩe kahora. Mũgĩthikagĩria kameme kayo ka mũingĩ. Kaĩ mwendaga atĩa? Indomie mautam.
1: Urugi mũkaru wareherwo nĩ Indomie. Cerera nduka ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie ũgũre Indomie.
2: Indomie vibe ni mautam.
3: Hii ni Family Bank ina makiria ma miaka 40 ya kurugamia na gwikira hinya a Kenya ikiroini ciothe cia muturire. Kuma kuhora jiki andu kiumbe families ona biashara. Kumenya maingi megie Family Bank ni tukera hukanaga tonyo wa bugwa na coconut mitaboini ya kameme kayuka muingi.
4: We mwathani honokia na ritwa riaku na udeithure na hinya waku dakwama. Thikiriria ciugo cia kanua gakwa na uigwe ihoya riakwa. Na nie ni ndikurutagira igongona ngenete. Jicokia ngatho ni wega waku. Niguo gwikira mwathani wakwa taruga birwa thimu yaku hihinya *860*377#.

Mutabo kameme FM kameme TV getika DJ Kariza yo cocktail DJ atina fast office ago kutafari la rete muno tafari la mugithikana kigwa ko hiwo murio muthenya wa juma modhi si andite thenyira deka mirongo itatu na ithatu tukakira muno wa gathinambe na kulania na ithwe we ra gathinambe na gutuma ndumiri yaku nitukwendete muno muthikiria witu na mwiro ritu wa muthenya wa modhi na nikyo turagutuga guku na kimajika kia besha angikorwo ni ukoroke kada ukingira draw ini ya muthenya wa modhi kana utuku wa modhi ukuhuria thimu yaku ohinya *447# Wae thimu yaku hinya *447# Wae thimu yaku hinya *447# Uhingura ithanduku ria namba imwe nginyagia ithanduku ria namba ithathatu Mathanduku macio mothe me matandatu Urahuthira ciringi mirongo itano Kuhingura o gathanduku kamwe karia ureciria niko kena namba yaku ya munyaka Na mathanduku macio mothe gakumenyithia makiri na mbeca kiria gitiganite na muigana wa mbeca iria ciikiritwo o gathanduku-ini *447# Urahingura ithanduku ria namba imwe nginyagia ithanduku ria namba ithathatu Mwigano wa besha, siya kuhingura kathandu kukau ni shiringi mirongo itano Kala ule siya niko kee kathandu kukana kena nabaya kuyamu nyaka Uka hingura na shiringi mirongo itano Toko manjiri ya kuyena ginyagi ya jackpot ya shiringi giri magana matatu Na oho oitha tuina bonus wina ikumi ala tura negeria omudu shiringi giri mirongo itatu 30,000 each kuri ahotani ikumi ala toko tukinegeri omudu shiringi giri ikumi giri mirongo itatu ahotani ikumi *447# Ukahinya kathandu kukana nabe mwaginya gaitharu kukana namba ithathatu Muigana wa besa siya kuhingura kathandu kukau Ni shiringi mirongo itano peke yake 50 bob only Na wata ukonu wetu ukonu tukihurira thimu utuku wa omuthi Utuire ithandu kuruwa hingura wa kora kekuo na wa ukiri mwena uriku Agigira kula mwana wa neda inisi okinja na liyakana mwana wa Facebook Nyabe dhome dhome isi ganaona Tamunduta kwa Farishina Wamboi ya nasema niko ndani sana Virginia Shani uragwa yeko na mwana wa Dagureti South Hena Ngesh mwene Naikuru uragwa niko ndani sana Mariwa Mwalimu Gishonge uragwa watching from Mudhivi Buge Village Sarimia Gishonge family Gishonge family makiri hali ya mwana wa wakiri makiga idhike mwana Hena mwana ugeweta kwa Fatma Alikaraja uragwa saka na kire nyagatwe kwa mwana Simon Wangoi mwisho wa Well represented kundu kule mwana wa Nanyuki Mugedi Meron mkulima Urauga ishira kwa nyama Tharakanithi County Tuko ndani sana Mitabo E sawa Na tugeithie first officer Jeff Joroge Rosemary Kamso Urauga Cuba County Cuba City Tuko ndani sana Mudoni Joroge Esther Urauga Ule Esther donajira kwa nyuniku Urajira kwa nyuniku Tile na dhitima Ugo mutila kia muketa Faridha mwenye wa omuthi Bena wa Juja Road Kuma kuna mwana wa utawara Urauga hashtag Kwa kuhi omulio Gidhua kwa Michael, tuko ndani sana, Charity Mwangi, Ruaika Murutwe kwa mwono, na mwono itago, Auri Neru, waragwa Mwecheche, show iko sawa kabisa, Dan Mokonino kumaku na mwono wa Adheka, wanawarake jilawe kwa mwono, MCO pio pio kwa mtamo sana, Kihara wa Subukia, waragwa kikwa kwa hivyo mwono, na Hena Anwawe, Rukamwagi Mwono, Kuyo, niko ndani sana Susan Mwaura pamoja sana Bogo mwereithia Walau wanawe mutaboine